0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.
2: Ceca Music predstavlja

0: mene ili ću te prepoloviti na pol.
1: I baci je na stol.
2: I onda?
1: Veže je na silu.
2: I onda?
1: Dohvati ogromnu pilu.
2: I onda? I onda?

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Opusti se i uživaj.
2: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.